0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: sam doživela.
1: Tačno je 15 časova na Balkanu.
2: 8 AM u Chicagu.
1: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu. Poruka je Nemačke u okviru berlinskog procesa sastanaka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, visokih predstavnika Evropske unije, ali i regionalnih organizacija u Crnoj Gori. Pre 12 godina ideja tadašnje nemačke kancelarke Angele Merkel bila je da berlinski proces pre svega ekonomski poveže zemlje Zapadnog Balkana. Region danas ima zajedničke sporazume i lakše kretanje ljudi i robe, ali i dalje bez odgovora kada i pod kojim uslovima postaje deo Evropske unije. A savezna vlada Nemačka usvojila je odluku da od 1. januara 2027. prepolovi godišnju kvotu za vize u pravilima za Zapadni Balkan. To znači da bi umjesto sadašnjih 50.000 radnika broj stranih radnika iznosio 25.000. Nenad Radičević kaže da većina onih koji dobijaju takvu vizu nastavlja da radi i upozorava da bi potez Berlina mogao da bude pucanj u nogu. On ističe da će građani ima Balkana, put do posla u Nemačkoj biti teži, ali ne i zatvoren. Nova američka licenca NISA donela je Srbiji još mjesec dana predaha, ali ne i trajno rješenje, poručuju ekonomisti. Istovremeno na svjetskom tržištu otvara se novi rizik. Dizela je sve manje. A Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu predizborne kampanje uoči opštih izbora koji se održavaju u nedjelju. Za glasove više od 3,4 miliona birača nadmeću se 75 stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Od danas je zabranjeno objavljivanje rezultata istraživanja javnog mnjenja, dok puna izborna tišina počinje sutra u 7 časova. A sa nedjelju dana kašljanja, danas će konačno lopta prvi put biti podbačena u novoj sezoni ABA ligi, ukupno 26. u istoriji regionalnog košarkaškog takmičenja. Srbija će ponovo imati 6 predstavnika, a prvi će na teren košarkaši borca.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu. Poruka je Nemačke u okviru berlinskog procesa sastanaka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, visokih predstavnika Evropske unije, ali i regionalnih organizacija u Crnoj Gori. Pre 12 godina ideja tadašnje nemačke kancelarke Angele Merkel bila je da berlinski proces pre svega ekonomski poveže zemlje Zapadnog Balkana. Region danas ima zajedničke sporazume i lakše kretanje ljudi i robe, ali i dalje bez odgovora kada i pod kojim uslovima postaje deo Evropske unije. A savezna vlada Nemačka usvojila je odluku da od 1. januara 2027. prepolovi godišnju kvotu za vize u pravilima za Zapadni Balkan. To znači da bi umjesto sadašnjih 50.000 radnika broj stranih radnika iznosio 25.000. Nenad Radičević kaže da većina onih koji dobijaju takvu vizu nastavlja da radi i upozorava da bi potez Berlina mogao da bude pucanj u nogu. On ističe da će građani Balkana put do posla u Nemačkoj biti teži, ali ne i zatvoren. Nova američka licenca NISA donela je Srbiji još mjesec dana predaha, ali ne i trajno rješenje, poručuju ekonomisti. Istovremeno na svjetskom tržištu otvara se novi rizik. Dizela je sve manje. A Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu predizborne kampanje uoči opštih izbora koji se održavaju u nedjelju. Za glasove više od 3,4 miliona birača nadmeću se 75 stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Od danas je zabranjeno objavljivanje rezultata istraživanja javnog mnjenja, dok puna izborna tišina počinje sutra u 7 časova. A sa nedjelju dana kašljanja, danas će konačno lopta prvi put biti podbačena u novoj sezoni ABA ligi. Ukupno 26. u istoriji regionalnog košarkaškog takmičenja. Srbija će ponovo imati 6 predstavnika, a prvi će na teren košarkaši borca.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu. Poruka je Nemačke u okviru berlinskog procesa sastanaka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, visokih predstavnika Evropske unije, ali i regionalnih organizacija u Crnoj Gori. Pre 12 godina ideja tadašnje nemačke kancelarke Angele Merkel bila je da berlinski proces pred svega ekonomski poveže zemlje Zapadnog Balkana. Region danas ima zajedničke sporazume i lakše kretanje ljudi i robe, ali i dalje bez odgovora kada i pod kojim uslovima postaje deo Evropske unije. A savezna vlada Nemačka usvojila je odluku da od 1. januara 2027. prepolovi godišnju kvotu za vize u pravilima za Zapadni Balkan. To znači da bi umjesto sadašnjih 50.000 radnika broj stranih radnika iznosio 25.000. Nenad Radičević kaže da većina onih koji dobijaju takvu vizu nastavlja da radi i upozorava da bi potez Berlina mogao da bude pucanj u nogu. On ističe da će građani ima Balkana, put do posla u Nemačkoj biti teži, ali ne i zatvoren. Nova američka licenca NISA donela je Srbiji još mjesec dana predaha, ali ne i trajno rješenje, poručuju ekonomisti. Istovremeno na svjetskom tržištu otvara se novi rizik. Dizela je sve manje. A Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu predizborne kampanje uoči opštih izbora koji se održavaju u nedjelju. Za glasove više od 3,4 miliona birača nadmeću se 75 stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Od danas je zabranjeno objavljivanje rezultata istraživanja javnog mnjenja, dok puna izborna tišina počinje sutra u 7 časova. A sa nedjelju dana kašnjenja, danas će konačno lopta prvi put biti podbačena u novoj sezoni ABA ligi, ukupno 26. u istoriji regionalnog košarkaškog takmičenja. Srbija će ponovo imati 6 predstavnika, a prvi će na teren košarkaši borca.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
2: 2. oktobar donosi neverovatne priče koje spajaju nauku, muziku, pop kulturu i istorijske obrte. Zamislite putovanje koje traje 5 godina, bez telefona i interneta, samo vi i beskrajni okean. Na današnji dan, 1836. godine, brod Beagle je konačno uplovio u englesku luku. Sa njega je sišao mladi prirodnjak, Charles Darwin, noseći u koferima hiljade uzoraka biljaka i životinja. Upravo su ta petogodišnja posmatranja promenila nauku i svet, jer su poslužila kao temelj za njegovu čuvenu teoriju evolucije. Danas rođendan slavi jedan od najprepoznatljivijih vokala i basista planete, Gordon Sumner, svetu poznati kao Sting. Rođen je 1991. godine. Od legendarne grupe The Police i hitova poput Roxy i Every Breath You Take, pa sve do bogate solo karijere, Sting je postao sinonim za vrhunski muzički ukus. Na današnji dan 1608. godine holandski optičar Hans Lippershey prikazao je u Hagu prvi funkcionalni teleskop. Iako su ga u početku smatrali vojnim alatom za uočavanje neprijateljskih brodova, ovaj izum je zauvek promenio način na koji gledamo u svemir i shvatamo našu poziciju među zvezdama. I za sam kraj, ako ste ikada voleli najpoznatijeg bigla na svetu, Snoopija, danas je njegov rođendan. Tačno 2. oktobra 1950. godine u američkim novinama je prvi put objavljen strip Peanuts, autora Charlesa Schulza. Strip je počeo skromno u samo 7 novina, a vremenom je postao planetarni fenomen koji je redefinisao modernu pop kulturu i osvojio srca miliona dece i odraslih širom sveta.

0: Na putu sa vama, Balkan International, Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada, počinje sada.
2: 2. oktobar donosi nevrovatne priče koje spajaju nauku, muziku, pop kulturu i istorijske obrte. Zamislite putovanje koje traje 5 godina, bez telefona i interneta, samo vi i beskrajni okean. Na današnji dan, 1836. godine, brod Beagle je konačno uplovio u englesku luku. Sa njega je sišao mladi prirodnjak Charles Darwin, noseći u koferima hiljade uzoraka biljaka i životinja. Upravo su ta petogodišnja posmatranja promenila nauku i svet, jer su poslužila kao temelj za njegovu čuvenu teoriju evolucije. Danas rođendan slavi jedan od najprepoznatljivijih vokala i basista planete, Gordon Sumner, svetu poznatiji kao Sting. Rođen je 1991. godine. Od legendarne grupe The Police i hitova poput Roxy i Every Breath You Take, pa sve do bogate solo karijere, Sting je postao sinonim za vrhunski muzički ukus. Na današnji dan 1608. godine holandski optičar Hans Lippershey prikazuje u Hagu prvi funkcionalni teleskop. Iako su ga u početku smatrali vojnim alatom za uočavanje neprijateljskih brodova, ovaj izum je zauvek promenio način na koji gledamo u svemir i shvatamo našu poziciju među zvezdama. I za sam kraj, ako ste ikada voleli najpoznatijeg bigla na svetu, Snoopija, danas je njegov rođendan. Tačno 2. oktobra 1950. godine u američkim novinama je prvi put objavljen strip Peanuts, autora Charlesa Schulza. Strip je počeo skromno u samo 7 novina, a vremenom je postao planetarni fenomen koji je redefinisao modernu pop kulturu i osvojio srca miliona dece i odraslih širom sveta.